کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آؤں دے پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا اس لئی گرو نانک سچے

بابا فرید جی صوفی فقیر جنہ دی بانی صاحب گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ وچ صاحب گرو ارجن دیو مہاراج نے درج کیتی ہے. کہندے نے جنہ نو اپنی وڈیائیاں دا کوئی بندہ نیک کام کرے او دی سنسار وڈیائی کردا ہے، کوئی بھلا کام کرے او دی وڈیائی کردا ہے، تے جے اپنی وڈیائیاں ول ویکھ کے او مان وچ آ جاوے تاں صاحب سچے پاتشاہ دی پوتر بانی کہندی ہے پئی او جویں مولے دھارمی پیندا ہووے تاں نیویں تھاں تاں نکا نک بھر جاندے نے، اچے تھاں سکے دے سکے ہی رہ جاندے نے. ایداں وڈیائیاں کرن والا بندہ رب دیاں بخشاں تے رحمتاں توں ایداں وانجا رہ جاندا ہے جویں او اچے ٹبے رہ جاندے نے.

جس طرح اگ کوئی ہے، اگ دے وچوں اگ دے چنگیاڑے اڑدے ہیں، پھر اگ وچ مل جاندے ہیں۔ جس طرح مٹی ہے، مٹی اڑدی ہے، پھر مٹی دے وچ مل جاندے ہیں۔ جس طرح پانی، پانی دے وچ لہراں اٹھدی ہیں، پھر پانی دے وچ ہی سما جاندی ہیں۔ اسی طرح تیسے وشو روپ تے، اسی طرح اس پرماتما تو یہ ساری دنیا پیدا ہوئی، انت سارے وہ سما جان گے، چاہے کوئی کسی بھی دیش کا رہن والا، سنسار دے کسی بھی کونے وچ رہن والا، کسی بھی جات کا، کسی بھی مذہب نو منن والا۔ صاحب جی کہندے ہیں یہ سارے ایک پرماتما تو پیدا ہوئے ہیں، انت سارے وہ سما جان۔

واپس نہیں آو گے، جے تانوں کچھ ہو گیا پھر میرا تے نہ بچیاں دا کی ہوے گا؟ اے دونوں جی بیٹھے آپس وچ یہ گلاں پہ کرتے ہیں اور ساتھ سنگت